I nga mahina e anga ki tātou ki e I tātou pilei tō kai kungatauhanga. He o vea ko te mea tutupu lahi e tāu hoki I loto tātou atiake o te malote nei ko te hoinga pālota a te tātou nuku. Ko longa tātou hoki ki ni. Mana tu mani longona e lahoa ngai ki te tūlanga tēnā I ei a te hoinga pālota ma mahi ki ngā pāti e nei. E kila mō ni hui mo ki lātou ki loto palmene. Kai I te anganga lawa tēnā, ma he tūlanga ke I he tohina mō tau palota hui a Hawaii. Kai mai he ai ki te mōni ma te heako, ma te āmio tonu o nā manato katū mai, ke te taki ai ia te olanga hoi ku tātou mutanga ki mua. Manatū hoki ki te taimina tū mai e te National Party, lahi hoki nā hokatohina na ia ai, tautoonga, e hoi ki lātou te ma te ve ma ve, Ka hego lope na I he hoka tinonga o nga hoka tohina I ena I taimi kua tutu mai ai ku hoi lātou ma pule ma takitaki o te tātou malo a tiake tēne o ni huila nei. Nei, ka toi hoka hou tēnā taimi, hoka hou nga manatu, hoka hou he taikilanga kua hano hoki taimi mani hiuinga kua iei ai. Kai mai he ai ki ni manatu mani langona. Ni maalama lama pe ni poto mani mahani. Ke haka haingo hui e tato oranga. Ke tali ai hoki ni mahatianga na iei ai. Ni haka hui tāuli. E vei ai ko te a tonga tau te oranga cost of living. Ki te maulunga o na tau na hale. Ki te haihunga tā ke... Haka heo ki loto ka ainga, he lawa te tupe maua, lahi nga pihine kua tapuni. Ki te tūlanga o te atiake hoka ka te tangata, atiake hoka te ka ainga, atiake hoka te community, ko ngā hinua, pitonuku, te atiake hoka te malo. Hainga tā tēnā, ko nā luki taula I e nā I te kilanga. Ni ane ni mea mai tātou e hoi ke ono hoka hoi ngohi e ai te ati ake. E te tāua na I egi tātou. Ka hauki he tali mau I ai pe tali lelei ai kātou tō ai na hoka hoi tāuli e nā. Pe hea he mea ke ono hoi ki tātou. Hea he hohuanga, hea he tonu ke ono tohina I ki tātou. Ki te hea komite moni, o tēnā hoka tū. Ke hoka haingo whie maali e ai. Nā maho tinga e ai, wiko nā luki tau e nei, hoka hoenga e mki tātou I taimite nei. Ko tēnā te anganga e ai, I he tātou uruhali atu ki loto te taimi hoenga pālu tak tātou. O te tau hanga tēnei. Hei e he manatu pehelangona ke malaluk tātou ki ei, hana tu mai ki nei. He tāua lawa tō langona hoka ali, mōko e lawa. Hea hea o kilanga, hea hea o huhuanga, hea hea o hulihulinga, hea hea o pālota. Pe hea ko pelei e ilunga la wakoi. Kai hea ko ke hea I, te mahoi e ik tāua ke tua tuha manatu o ka langona. A ngā ki tūlanga tēnei e iei, te hoko mai mai tēnei o te hoinga pālota te nuku. Ka he te mahoila tēnei ke doi maina mai ai, hihulu mai ai he tahi kikilanga, he tahi malamalama, he ata ki te ae koe, ke ono ki te ae au, ki te ae tua koe, he ohio heo tei. A wā he mea e lilo ma hena hena hema hema noa, ma he pāe atu I te hulihulinga koe I ai, ai hakatama hau hau. Ko te ala, hea he mea e tuhili mako ki ei. E tāua pe te tauna hoka tāua. Mo te hoi ngā palo te tēnei. Hua hoki la ki tea. Hea te luki tauna I ei ai. Ka hea te hohoi hoka tū mai. E ki lātou I ei nei e ki kila ke tau vā. Mo hei no hoi loto te palimene. Ka hoki la hei ai. Te he te pāti ele mai koe e vei e le leina hoka tū ki lātou. Ka ke la, e e hoka tū hoka pāti, ka e hoki nā tino nau nau I tau
kila ki ei ta ka hewa e ta mu hai lahi ki na haka tu ye na klato ki na policy ya klato ko te nga te nai te haka hili ni ani mea ke ono tu hili ma ki tatou ki ei hili hili ai ia he me leite nei he mea he leite nei hua ki te a a wak tatou na iei a wak tatou na iko a wak tātou nai hita, wak tātou nai he tutu lei. Ai, atu vena te kilanga ni e, wai hua tu hiringa ki me kutu tupu kua hana hoki tindaimi. Ai, atu, ya. Kai au nai he lua tāla hui tāku nai maua, ni e, hea he mea ke hui e ke ki te lua tāla lima he hulu. Hea he wanga matumalo e tuku mai ei he tumatupe ki tukutanga ke koki te ai kua. Hoa tāla, hoa ka lua ngia. Takuluta la. Ai atu ni vanga mo ye na ngi ta wa ye ye ke ke nga na ye ye ai. Ma he hi winga le lei mo te nga ki mu. Ye ho ka no ki ta wa. Ni me a ki no te ta no ho ki ai a wa hi ma o hel lei. Ni ka ye te ki no ta no ka e ta li te le lei. Ka he ve ye ka na le lei ka to e ta li to ka le lei. E hi le to ki te na ka ye ho ka le ya ti li. Kau te anganga ye te human nature ki tātou nā tūlaka tangata. Ko nā angai ki mua ati ake e hua ki me na kino. Hoi atu, ni e. I toka tuhela, veia ko te tangota te olanga maihani ki tātou i taimine i te cost of living. Te tūma ye te wāinga tēnei e malo nei, te National Party, ma te kauhenga ki lātou, New Zealand First, ma te Egg Party. Nā kata tū mai e ni a. Nga tako hili la. E ni a ni hokata tū ma ni hokata hina ma ki lātou na tau tō mai e ki lātou whaiet me te ia ke tali ei toko hi tāuli. Ni a ni election promises na le mai e ko te tali e te nā kila ki lātou ki ei. Ni a ki lāni me na hokata tino na pāki e te tonu ma te hili hili inga. Ko loko tlahinga o taimi, he ko loko tiko e kakoau, na e tuhituhi lima, lahi. He mata mahoi atu me te ia, ua na hoi tātahi pāti, te lepo pāti me te, na hoi lepo pāti me te. He ni taimi ke ia iai he tuhituhi lima, ki nā pālota. Ni hoka kino iena. Ai he a kutu tupu. Kai kutu tupu te kino, hai he huhuanga ke ia iai he mele, ke tautali ai. Ke hoho ai. Kai he hau tui te kua e lunga te tohi, kua pule koe, o hea wai koe tuhi tuhi lima, koe ia mai te kino. Hoi ke hea, he kātoa taka tinonga, hoi toe, hoi e tuhi uinga, hoi hoka hanoa e lo vena, tūlanga tēnā i tata watia ke ngā. Ni ati ake ke tuhi tuhi lima, ka he ni ati ake ke hoi ni hoho. Ko te hoka hila tēnā mui tātou mo te anga ki mua. Ni ani mea ke ono hoka taungo hie ai te tau o te hihiu ma te pata ma te halaoa. Te hiwa au penihini, te lolo. Ni ani mea ke hoka taungo hie ai. Ni ka kohe hoki he pāti le mai ai. Oh, matoko malo kai he kino ko tono Trump Amerika tēnā e hoi mihia ihea. I Iran. Ko Iran te nā hai mihe ma hila hailu, ko hila hailu te nā e hai mihe ma Lebanon. He ni tali e nā, ko nā tali e hai o ka loto i whale, iyo i eita hai nanga. Kai, he ko nā taimi e nei mo nā hai ngā pālo, ta ke ono tua i tātou tuhi tuhi lima ki a Donald Trump ma Amerika. Paka te Labour Party, paka ai, paka te National Party hoki mai, ka ni hokatu tū mai, hai mai ni policy. That has real solutions. Hoi mai ni hokatu tū e I loto ai ni tāli. Ka ni mea hoki e mai ka hokatino. He ni moi mitinga. He ni... he ni ni tāla hoka hana lawa I te ea. Ka ni mea e I hera ka kano mō ia. Ni mea mo hai ka hokatino. Ni mai ke hai e koe te hokanu mela ki e tahi matahi kua lua. Ka hele mai, ka hoi e tuku tātou tahi ki ei, ka hoi e tuku te lua ki ei, e mai ei ke tolum te aho pe, hoam pe lima, ka hoi, hein ka hoi ei. Tako hea ko mai, hea te formula rā koe, hea tau ngā lua ngā koe hoi ki ei.
het ho nga lue a koe hoi kie, het nga lue nga koe hoi kie, ke ono ho ho ai toko hi tauri. Hoi etu. Pota nga palo sa late nei, ko te oka hiri te namu tatou, ni ani mea ka tu mai glatou. Katahi mea hoki, e ha koe e taimi e patsinu kie ni hoka tohina. Tako te tau na longa tatou ni mea kuhokaia mai, a ke maha hoki tatou kie. Hoi etu, ni he, kai tino nonga. Tēnā nōngā o tātou. Mutu ahero he mei taimine nei kokitea. Ke ono hai he pālota māku ki he tahi o tūhaenga mō tēnei. Oilo te mea kokitea. Kōkua he hui pālota mō te wāngala tu mōna. Hai atu, nia, wāi, ei taka lā tau tohi nei. Ka kōkua ka taliki he mea ke ono hoka lei atiria ke ai. Te tātou hoi nō tēnei. Lahi nā pihini hi kūta pūni. Lahi nā tino a kua hei nā tō ngā luenga. Hanaka ki lunga te numelo nā tino hei ngā luenga. Taunga tā te o langa e hai nei nā meilo tana harikoloa. Taunga tā heo hei tū ki loko ki ei. He hei ei ni me hoka te mālo. Tū lā hono, hoka tō hina pini, hoka tū tūma ki lātou. E hoai mai, koni mele lei e nā. E lake nei, a kohe ki lahi ni tino hoi nā amio kino. The level of crimes e ye nei koi tai helo helo velo tulanga e nā tau kia ngūteka. Hai etu e. A hea wan taimi e nā fifi e ki lato le mai kato e hoka upoponga ki te kauhianga nā leo leo. Kato e tukun tupe lahi ki lato nā hale mai. Kato e tukun tupe lahi ki lato nā hale mai. Nā wala kuna hoi aonga peko hoa. Ko heki e lel he mea ke ma nino ki ei ni waka tutu ke ono tohi na ai koe mau. A ngai ki te hoi ngā palo tēnei. Behe nei mana tu mo koe, behe langono mo koe a ngai ki tēnei tu. Pala Yesu tēnei mo koe te hiohe tēnei, ke tai tanong tatoa ngai ki tā mea tupu ilunga tatoa. He nua tēnei, ia te kenga mohe le mua tai.

0: Valentino. Ia e pei ale aunga au kua ole ole ola ia ole ole ole alofa ole rii ole ninga umi le soifua ma le ola e, e maua e tangata a ia pei o saka ikanga kama ina sua fahani ia au ke mga kumua inga ale a kumua ha hup
1: ole ia malai fungole am kohon kau
0: I kanaka fo ia wa wa faola inga mau deri. Eo I kapua inga ma me fapenga pese mea kala fea ngai le eo e whakau te paloto. Ia wa le wa po o sifia fo ile mere le wa ile le pawa po le le wa koro sumi ni onga kala. Ya ele ele ele ele pinya ho yar ko ke le va pa ko le le ga wa ako il va
1: mari pa vongo ja tu le ta upu o le uta fta la i sa ro ya i fta la ya i fta nga ya pauli se metal fe nga i ta nga tal lotu o na tong ya la to pe paloto
0: ya mari ya pa ta ya au
1: Tano, ima nai fono?
2: Ia.
1: Befe iai.
2: La vatsa o alo u.
1: Ia, olka poko lamingi e mai sa'o maku, awole mai sipa, awole mai sipa, mai sa'o maku wako.
0: Ma, di e no.
2: Asa vise e manga kue de sa'o.
1: Eh, pues sí. Audi, mal
2: día, pues. No me he ido a manga, va. Ia, pauli.
0: Ia.
2: Beai, o beai, ia kufa kai.
1: Ele e tarfea ngai, ele e tau I tamata.
2: Ele e sao, ele e sire le tu e nga me.
1: Ha, ele e sire sire le tu?
2: Loto, pa pauli loto. Ia pa auma e nga mga mga.
1: Dai, dai, ai alo vina alo.
0: Ia ma lo la vantali mla e fono.
2: E mafua.
1: Oi, oi, oi, umanga, o koe fai mai. E mafua. E sa o mafua anga?
2: Ma usa wa mai sa mua pai lo. Ani me mua mua nga ngau kango ye. Ari kau sanga nge nge nge ku moku wai.
1: Oi, a sa fai mai a tau sanga na e sa ue o mai tau sanga te ni. E fia, fa fia nga e ma lo, inga mo isa u suka ala ele. E lotu.
0: Ma, ia te si.
2: Kasi pe.
1: Kasi pe? Aere, kasi ola.
2: Kasi uma.
1: Ok.
0: Ahano, awe.
1: Ei.
0: Te si li aku ya, ili tofa malefono.
1: Ei.
0: Ola ma lo, nga ni sa mua malefono. Ia se ma lo, sa e ma ue inga ide, ili lo. Ia se kupe sa e ma no ma no.
2: Fantasi ya.
1: Fantasi ya.
2: Kosuka.
1: Oi ngaro ko sku era wa yaso nga ku sara nga wa ko sku sa nga fi le suru nga sau.
2: Ya
1: ra. Ya ra. Ya ra. Ya ra. Ya ra. Ya ra. Ya ra. Ya ra. Ya ra. Ya ra. Ya ra. Ya ra. Ya ra. Ya ra. Ya ra. Ya ra. Ya ra.
2: Vai lá, levou o dono, vai lá, levou o dono, se me arranha, leixa.
1: I don't left a wee while, 2 years before we did this appeal. I'm a skunk of finger, we're going to skunk a finger.
2: Wow,
1: Sawa, Mong, you're not a yearly finger, you're out. Fear, wrong, I lost for color.
0: I can't see a pair for your man, oh, well, maybe we come with Salomir. It ain't no poor man, oh, more in Kamaka, in here for netting up by the old in here, bringing fat mum of a building. Oh, well, it put the only lot of people for the alpha Kalanga, for the Pasana Lamai. Oh, well, the middle one is the lot. So, more on Kashifu Kashiba, I'm alone by long more easy. Oh, if people long, I live what people call the.
1: I'm going to go to the house. O ngā kalangoa lola I o rau milion ea lalolang, me rau milion ea seku. Chau vai bisingis. E lau ke oi kokongi umangu mela, ngō mela loto. Kusa lai e le esku ea kere la ikiki arong polo fiki e mauai. Wa e awape lau ke oi kawa umangu mela ngā. E ngā melola I o maro fasoa I lako unga. Ah. Pega o que lê e a qual é a número malo e luto com sarara o oilo a la cava fogar o alambo que o alambo o luto pega que lê e a pera de com o homo e a cacamilho e a fuxia lá com a com esse de chivanga com esse de chivanga com esse de compilha de chivanga o número e a cava a cor e a número luto com sarara Mokiwala mo, I could have a lafa so a malako, you pick of Yaku, Eleki, like profit in my work. I'll risk for your menga. You were lucky as people pass his cock. You were in Kusara de la Vailua, Ila, Yerkakan Cocas, Malcru playing a laku, ah, oh, Kaka Yakelako, Pering a laku, walk up, Mumil, ah, Kusara paying as full Kasika Kaman, Le Noala Pong. Ponga kanga esu kasile.
0: Le awari
1: ya ni. Eh por mi ola eh e pensa o fuira se awal palpalana e fa un agua e. Ure e fo isi fa mau bunga i ma ma. Me yo fai ka uru ngore. O pe fai langi. Inga kele o kanga sa mangu malo lotu. Ela ikiki al pasengi o kanga kala e mangu ia fo inga le successful a Ir kai umi ah ar kera iska kai ele umi ya iska kai ele I a ko an I ku pega mo wa mai le ah te lo poran e ibia ia vai na is factors is e voing le umba ya ile ah ia la inga kakara sa mo ya I fu ya I pe fo loto sa mo Ai peor mga apure ke reke mga alfa kanua. Pe maka I kakau I kaka loku. Kaka. Tali tonu I le tua ona. Ona ta aro ye ta alo. Ia,
0: ma, nia. Ia, ma, nia. Ka wale, oi, e yei ka maka leo ke I loa po I o ke maa sangi.
1: Usa coinga, coinga mafofunga na guys. Mafofunga na sa oira chuksa la uri esa un Facebook. Le la gure digamos ilusos. Fia sikadiki ke ulale ileas, ilvayas, ya ka umira fa ibi. ya kusa calculate lo mai anga va pela es furu ka usanga ka nga euro wo ai fa buku lo kupe pege o mosa u lo ka var ka un ka ya se ni mero ka fe o ira ka var ka un ka mi ele ise me ya la le mari ke pisa i fe o lo ai sa o na wai ro nga fa buku kupe nga fa ye pu to va va pele sa un mai ya mala fo no ka ku ka usanga ke ngi mai ka usanga le sa u ai msaro po le varu fia le sa u ia por fiku fia le sa u ia e mala fo Esa o mismo recono.
2: Ya más en mi le línea de ahí ahí huele van a fiel. Calangoy. Y si yo no va en la línea. O poco ahí va vai vai ahí de voto.
1: Es firmaro, güey. Fiel para Polo, güey. Facebook, pesa ofa punga le umi soi fu changa tape fa nga ia mo mo me feu spices ia male ta upura na mai e pauli pese me tar fe nga ita ta lotu ona o e kempu a togi ia ta una lotu re mai ta ia nga la ia lu al mo fu pauli ni vai as ko fu mi
0: Okay, don't be.
1: E kogi jau pepa lotu. Maka e kalfe angai.
0: Ia wa, pa aso aku lo, ka maa maa loa ia ali.
1: Oh.
0: Lau sunga ali papen.
1: I.
0: Nga maa loa, ka maa ni loto sa mua.
1: Hmm.
0: Eng, ide maua la le failo nga mua mua. Nga maua le pepa konga le le kuurua.
1: Hmm.
0: Maua ile le sifuru kolu mongkupu afi.
1: Hmm.
0: Nga maa loa ila lo, ka maa ile, ide kutalongo. Nga maua ali, maua ile le kuurua.
1: Hmm.
0: Ya wa lo kwa mai e ma e fi fi wa lo i na fa pu ya pe ko ya e ma e ke la ma lo
1: no wa ngai ma lo
0: ya ma wa ngai ma lo wa ngai kai di ma se la o kai kai ta kai ya se mon kupu ya na ma lo ke li ya ngai e ko ki a su li ma se ai ar ku ru ala le lo to sa mo ai ala ka di ro ko in ya a wa u la Wa le sapo tinga le loto. Le na kula gua mas pasal na le.
1: Ngao ngara si fulmo ku pafega rokoi.
0: Iya, ngao pala yang fai ya na kumia.
1: Yang ini yang ngasa fai ya.
0: Iya.
1: Ngara yang ngara ni ku se yang ngara fala ni ah, pia fapi. Iya, ai. Pero o nga fakrisia ngore ye ye sidi ale a pero fuli le ota ita ya mato i fa soso
0: pero o na ye yo o me fanga o pomis le fa isamo e ma lo ai oro pa ma le si ngo ma lo pomis e kursu afi
1: kursu lo kulo
0: le si ngo ma lo le va ya sole ngi e ni ma afi
1: ni ma so olo
0: Ya,
1: ah, sekian.
0: Ah, oleh korsu asing awal leva, wa lima apa pasi buka sama bukti. Enam malu, apa yang kau promis?
1: Oh,
0: oleh laki allah kau mai.
1: Iya. Lala si kau yang mau ngaji ya?
0: Ya, aku lala.
1: Ya, lo kau kau mah.
0: Ya, aje kau nak kau.
1: Albesidiala, lo umah kau fau, fakang kalu. Isi dia ini faham mau isi orang kemana faham mengambil. Ah,
0: iya mah dia.
1: Wah, faham susu ini ngafu ini loko. Jadi makufur upaya Yesus me ini oa ah ini me loko oa ini makufur loko ah. Awak ke awak ini kuat atau mamon ni?
0: Iya.
1: Ah, susah lah ibu. Ia ke awak ini usah me wah orang kalung ngafu me ah it's a game. Ai e havia uma meia era o louro como uma água e o sabor ele por um oi com o louro vai fazer a moedicia
0: ave vai um chão mo ele nem ia estar com o louro ele vai ele malu ah tá com o louro ele lá foi mas a botle louro ele é uma aida
1: Ya ele foi foi que ele que malo, ele pequeno malo, ele não sei não vai algo com ele, ele ocupou. Ya, mira ele foi com esse ali, ele esse dele com vai. Eu mais aquele com perpicinho silo. Ya, não com fiz por uma feca cara não. Eu
0: uso de pinfa pegar lá que tava aí, ah, lá que ia com a sai e lá que ia.
1: OK. Onde é
2: o nada o bus vai ia. É a fama, sabe mãe? Olha aí, olha o que foi
1: aí. Sai com mãe, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,
0: oi, oi, oi, oi, oi,
2: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,
0: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,
2: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,
0: Oh, iya. Awai ino ino
1: ide. Ino ide, tasi efa.
0: ai alofa ini
1: fighters
2: okay ini
1: le ini le tupe ya ini sepunga bua-bua kulor sepunga ai mari ah
2: yo
1: oh una le tua ato mamoni oi bua-bua ko pe mule ataro vontade para o ataro mai
2: tá
1: tudo bem vamos lá se for
2: um oh mas eu vou ao jogo
0: vamos lá lá o fiofa
1: só não me vou
2: tenho
1: que fazer só vou marcar o cupom calame
2: eu vou ao desenho não vou fazer okay, kan kalukum malo. Ya, orang kita kau siapa yang pantai? Orang kau ngoro wingar upuri kerisia. Ayai main cuci na palar lang kau ngoro upuri kerisia.
1: Ii.
2: On va pour une nouvelle on est humain à yaoko. Ah mais
1: alléluia.
2: Ah va faire que j'aime pas. Et on a moi le meilleur que j'aime on est ça mais pas pour
1: quoi.
2: Ça va lui dire non. Ah on va se voir ici. On va voir que c'est le chien ou il est comme bien il est pas là là. Ai, tá indo um bom malo aqui. Olha lá meu tio.
1: Olha
2: lá lá uma que morre, ou é mais morre ou.
1: Ah, eu vi não.
2: Olha lá. Ah, já o homem que veio, ele faz longa, que veio na tua a morre de tio.
1: Ih.
2: Afa, calma,
1: e aí, foi com o Falon, o Malo, o Loto, com o Fai de Farsá. Ah.
2: Eu vou.
1: E com a calo, ele amarrou o foco de fiel, ele foi falsado.
2: E aí, ele me falou que a calo é tua, moça, cupo. Ele disse que eu vi menor que a calo é tua, e eu falei, mas cupo.
1: E ficou e foi ele caro moço cupe a caro len fa malo me cai calo tu pe fa pelão pe fa de café ai que legal
0: ali tu
1: Já mamãe.
0: Sei, pé, pula, sou, cala aí. Agora, manco ali, manga, ele é mau, ele é na boli, mas ele não ali, tio. Ele sabe, foi uma essa ilha, meu amor, ele é malo, ele é sua, mas ela não é meu só. O meia, uma lá, é mana, não, é fato, pô, mas. Usa lá, é a caminha, mas ele é o bafão. Tole, uma coisa, a facoa, a cua, ela é o pama, ah.
1: Usa lá, é fato, pô, pô,
0: lá o papo por meio de
1: agora malo luto
0: ia uma coisa vai a confusão ele mau da mamboni meio tu e sabe essa ele mamboni ali de malo né tu mala na minha tu o meu um mala tu que mangao e papo por meio o afa macala lá de patna
1: e
0: ok go
1: ela veio aí foi aí
0: includa em macupe ah olha lá que eu fui a coisa só macua lhe dei a louca mala foi dia tua
1: para é malo é
0: do
1: tu ela foi com a mulher do cuá
0: ia a coisa que a gente foi
1: cuá lo
0: é a do tu cuá le lema do na le tu é coisa lá o levo mau é do maga que ele fez só as imagens do seu ato essa ele mo ia lá o mau é o camal malo mal é meu com
1: para o fa pouco
0: ela o fa o pouco é do ele a cuá malo ah fazer maga eu pois está longe pois está ay hola ala esta hoy que lo ya sube hola agasha hola conmigo
1: Walu.
2: Kerana mampu angan malu siung kembali.
1: Oh ya.
2: Ya mari. Oleh leyo kakalo. Ya mari, ramal sama apa pun. Ya emo ini.
1: Kamu mau
3: ngomong ya ngai? Ah. Hmm. Kamu mau ngomong ya ngai? Papa ngai mau.
1: Hmm.
3: Ongai sahu AI mana? Mana oli-oli?
2: Hmm.
3: Mana dia? Kamu mau ngomong ya ngai? Amai ada tuan kakak. Ini dingin mana? Amai mana oli-oli? Ini aje koi pangongoa.
1: Hmm. Kira koi pole koi. Kira koi pole koi pelajar kupi. Ah.
3: I am a man.
1: Oh, yellow,
3: I give my young wing. I will live on a woman and ask for what it. I could say, I did my sister for what it. And what woman man are? I may your pack where it is a push by you. A
1: woman.
3: On a wing on the mama push by you. I have my side more my role at woman on a metal. On my young woman, I somewhere yes, Ede uma. Aul me ngai kwen mai lu kama. Ya ngau mo dey shi shi fulu fe. Na fulu na ko lu kama.
2: Sorry. Wa kele an me la yi.
3: Oh.
2: A ala ka po le sen te ma lu lu ko ni na ya. Ni ba ya so ni.
1: Mm.
2: A ku so le ki ma wa ni ma ngam mo ni mai lu shu. E sa o le ni ma wa ni di ma bol ma lu le tu ma la nga mi o ko. Omia umma la mama ga oi fa popo mai
1: tauru
2: ma ke va fa pusa kon ole la ba waira ma ngui ai wa fa ba ngui na umma ni
1: tauru mai mai fonu
2: ei fo na so u se mau
3: se ra fo
1: tauru mai tauru mai
3: ka wai lu lo lo wa ka u mo ku pomi fo lu mo lo lo
2: Kogi boy do bol malai. Rum masu fa foi pro fitu.
1: Hm.
2: Ole malo le tu ele me ai no me in.
1: Hm.
2: Ole a mi ton ore fili ma male oli oli.
1: Ile an pa ia.
3: Ai kere ma wo kus pa ia. Kele yo mo di pa ia. Awa fo, e ka anu fo le rutu. Ai e fo ke me ia o kingo. Ave foi ao king. Me eu vou de loto um mangue. Mm.
2: Yeah, sound.
3: Yeah, oh, emo emo vai foi lá, vou fazer isso. Eu vou levar uma uma uma uma.
2: Oh, yeah, yeah, ele é um bicho de ganga, mas vou sair malo ali.
1: Olha,
2: I be yelling out, not say you're from the Oka. Ya o fono le ngamo la ngako suka la a
1: e ko suka la me fie suru a fer war wa ngau
2: ya e ngamo suka la ya na ma ma
1: la ma ba se ha mo si ko ma lo
3: a o ma lo le lo
1: e
3: o mo me o bo ya si bo
2: ne si ne vi a i se ro i
3: And more my pong is a ticket for it. I do.
1: Hey,
3: I was a coop. Hey,
1: hey, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole,
3: Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole,
1: Ee. Oh. Ko angel maro ko kam ko ko yelesi lesi pe polisi ya so.
3: Ya ko je e be ye no se maro. E no se coupe. Ai pe e sou pa po ne se tik le chpo tik.
1: Oh, okay. Oh.
3: Ya bon, bon bon.
1: Oh. Ke la ma sangi ya la ka aro to.
3: Kam bon. Ee, ko chalan ma o maro songa ya ma. Se non ana wo wo faru ko kai chance pulu wa han lu. Ya no ko sa ma ko sa wo pulu. E va ko avo sa la ki ki ko e wo ka le la ba ko picking moment.
1: Eh. Ma le picking sing ya.
3: Yo e la ba ko lu su ka ra ba ko me sa me lu su ka sa u tike lu su ka ra.
1: Eh.
3: Ah ya. Ya. Ai sa o fa pensa ore si aktivo e si ke ku ma ko ta mai fo di ticket.
1: E aí, mas a culpa é a roupa ou a
3: mão?
1: Oh,
3: a mão é isso.
1: E
3: aí, só foi o loto de isso.
1: E
3: aí, ele é mesmo o foi e depois isso, né?
1: E oh, ok.
3: Agora de que não é o que eu vou lá uma feliz.
1: Oh,
3: o
4: loto de mal.
3: O alguém acha por um momento. Ai sa wa fitu mena ai ang sa sa o umara te furo ke mo wan milio
1: sa o o
4: ai ko kiki a
1: mo mo wo ke fa ya fo far sar ko o
3: ai ko wan ko mena ko wan mena ko te furo
1: e
4: wow
3: ai mo ko e duo se furo mena se imai e e lus furo
4: e lus furo.
1: Oh,
3: I mean, I'm going to go. So, shut all the people in Emakanga.
1: Eh,
3: I'll listen to Fulu Kolu Leung Melaya Kokoi.
1: Eh,
3: oh, for Bella Kayos for my year, Kolu Leung Koi. I mean, Umma, let's for Kolu Melaya and Koi Sawa Margulu Fakari.
1: Eh,
4: growing around next time.
1: Eh,
4: next time, like South Alaska.
3: Mongo ke mongo ng milyong.
1: Eh.
3: Eh, orang orang ay bain ng kako kaya ay.
1: Kung ati ay abing ng matangata.
4: Eh.
3: Kaya ko yun ako may ay mo.
1: Ngayon ay kaya ko fumo fumo pagi ko walo loa.
3: Ola, ola ko kaya. Mongo sa wuling ko.
1: Eh.
3: Sa wuling ko ngay pe pe mo sa wuli pe ng ko di mo almero ay. Pe ko di ko di na kaya ko.
1: Pe ko ko di mo ifane. Moyang ngailan mangongi ko le le le la ka fongo mai pare menge se pudi fako ke ro po fere a ko pul foi fofo a kamala ngare ko isi o por kiki o ko pu e mai aka a mi faila ko po suga ia ma ai mi o ko pu gei a lo fa mai pa lo ka mai ke a ko mai wa e se mi e fai de fare mo foi no
3: o le ngare ka mai o ko pu di fofo a lai mo mo se o le ro po ka ko
1: Devaro fogo. Ah, mo le mo le fonse ka pei fora ola una re komi.
4: Le mo le fonse ka pei fora ola una re komi. Ora vuole quello fatto a la Wapinko.
2: Ora vuole quello. Ah, ya lo house de Anway ormo. Eh. Ma, ise ha ori. Ise ngala de ko ka ofien national pomien mo. E se ko pomien.